0: Welcome to Community Radio, keeping all Eastern European communities together!
1: Лохи, как же я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи!
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: including incredible soundtracks and t-shirts, so you can live the rhythm 24/7. Banging trash can lids for an hour. Tickets on sale now.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Direct from Home Beach!
2: Direct from Home Beach!
3: This is Radio Vladivostok.

0: Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Ти ходиш ніж інтер'є по квартирі моєї. Я понімаю, лето жарко, но мене пожалей.
2: Hey, Руслан here! Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously.